Ano ka kevë në rejë që natën të vinë sa mendimit të qëtichme? Pa me rak, nuk ja themi njeri. Club FM, ka për radion.

Dje po lexoja një revistë mjekësore ku thuaj se një në katër veta është i sëmurë mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Klab FM, kapi lacet, kapi radion.

Dhe tani një gjë me Juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

smur. Mora urgjet në telefon dhe ka hap pas 10 minutesh. Mjeku më tha, zotri, ma mirë merë taksi, se mua më mbaroj turni. Club FM, KP Radion.

deti në dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veçse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detit.

0: Ja, po shohanën. Hana është e bukur. Ja, po të shof ty. Më fal, a mund të shikoj dhe në qikanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes nuk s'johem dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

do të jemi së mërë. Si mundit mëzër gjumi në break the date? Mëzër gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, ka për atë që fletë.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: Djekopsi u im poshtë pallatit i thërriste gruas në 4-6. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk paskam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asa ju s'ka.
0: Unë s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Më piti djali.
2: Çdo të thotë jesh i martuar.
1: I thash të më lesh rehat.
2: Dhe kur iku i thash, pse më injoron?

0: ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës.
1: Ua! Pash në ëndër sikur bleva këpucë 300 euro.
0: Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

0: E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spata. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radio.

A e besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get...

se vajzat më quajnë ekstremisht joshës? Sa më mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë.

0: në thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë t'i qasë qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Club FM.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax Pay.

0: para mendomeje tua afer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktviskës.com.
5: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.com.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Kur mendojmë për Le Professionnel, mendojmë menjëherë për Belmondon dhe Kimaj, por e vërteta është e kundërta. Ennio Morricone kishte kompozuar që në vitin 71 për filmin italian Maddalena. 10 vite më vonë, Jean-Paul Belmondo dëgjoi një version të saj në radio dhe propozoi që tema të përdorej në filmin Le Professionnel. Kështu, një kompozim i vjetër mori një jetë të re, dhe u bë tema më identifikuese e filmit. Në Francë, Kimaj u kthye edhe në sukses të madh komercial, me miliona kopje të shitura.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna die. Klab FM, kap futbolin.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis loja.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Club FM. Kape Radio.

0: dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita, mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit, dhe e porositi, mos ma thoshte mua.
0: Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës.
1: Tani, të gjithë e dim, por nuk i

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Bad to the Bone u publikua në vitin 1982 dhe çuditërisht George Thorogood nuk e kishte menduar fillimisht për veten e tij. Ai ja ofroi Muddy Waters, por oferta u refuzua. Më pas e provoi me Bo Diddley, i cili e pëlqeu, por nuk kishte kontratë diskografike. Kështu Thorogood e regjistroi vet. Kënga u bë ikonike në kinema. U përdor fillimisht në filmin Christine në 83-shin, ndërsa në Terminator 2 1991 shoqëron skenën kur Terminatori del nga lokali me veshin e tij prej lëkure. Si pas Thorogood, vet Arnold Schwarzenegger e kërkoj këngën për filmin, pas një parashikim nga autori, përfundoj duke bërë kënga e ti me famshme.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Qyrë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Por me Levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mi. Agrokredi, deri në 25.000.
4: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: ritmë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Puca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mandsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Eye of the Tiger u krijua posaçërisht për Rocky 3. Sylvester Stallone kishte dëgjuar këngën e Survivor, Poor Man's Son, dhe ju kërkoi autorëve Frankie Sullivan dhe Jim Patrick të shkruanin diçka me ritëm të fortë për filmin. Fillimisht Stallone kishte dashur të përdorte Another One Bites the Dust të Queen, por nuk e mori dot lejen. Kështu lindi Eye of the Tiger, e cila u bë pjesë qendrore e filmit dhe më pas një nga himnet më të njohura të motivimit në historinë e rockut. Në korrikun e 82-shit, kënga arriti numër 1 në Billboardin Amerikan dhe qëndroi 6 javë në kryesim. Rocky 3 nuk ishte thjesht një film me një këngë hit. Filmi i dha Survivor hitin më të madh të karrierës.

0: Dje më pyeti pjeshka e palatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë?
1: Stupid girl.
0: Më mirë i thash, hap një pishin me

çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Bax.

0: Ramendome e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com. Ora 8:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tirante, Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Kërseni energi, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomenjë, afëtë, agencioni për financimin e kredit.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: custa visível de Escatare. Da portabor por buen é da mão perdei. Oferta das brilhas de drusma e o preço. Por como é família, a pocias por calho a nidit drusha. Alho bimolas bandi uai por detesham. Alho bimol. Bandi e família suai. Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagino, provoje.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Born to be Wild u publikua në vitin 1968 dhe u shkrua nga Mars Bonfire, ndërsa u bë hit me Stephen Wolfe. Një vit më vonë u përfshi në filmin Easy Rider dhe u bë simboli udhëtimeve me motor, lirisë dhe kundërkulturës amerikane. Interesante është se kënga nuk u shkrua për filmin. Regjizori dhe protagonisti Peter Fonda e zgjodhi për kolonën zanore, duke vendosur mbi skenat e udhëtimit me motor. Easy Rider i dha këngës identitet të ri dhe lidhi përgjithmonë me kulturën e bajkrave dhe të motoristëve. Shpreha Heavy Metal Thunder në tekst ndihmoi që kënga të lidhej edhe me termin heavy metal, megjithëse Steppenwolf ishte një grup rock dhe kënga nuk ishte konceptuar si këngë heavy metal.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You're the One That I Want u shkrua posaçërisht për musicalin Grease nga John Ferrer dhe nuk ishte pjesë e versionit original të musicalit në Broadway. U krijua për filmin dhe ju dha John Travoltas dhe Olivia Newton-Johnit, duke u kthyer në një nga skenat më të famshme të filmit. Kënga doli para premierës dhe filmit dhe u bë menjëherë hit, duke kryesuar klasifikimet në disa vende. Në Britani dueti kaloi 9 javë në vendin e parë. U krijua aq vonë për filmin saqë nuk ishte menduar fare në historinë originale të Grease. Megjithatë, përfundoi duke u bërë një nga këngët që identifikon më shumë filmin dhe një nga duetet më epike muzikore.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: E, çfarë kohë që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Momenton për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram. Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: Kiki.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
2: Miqtë e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk po ka thënë njeri, po unë jam i sigurt që ashtu mendoj. Ha? Klab FM. Fiksohu.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Let the Sunshine In lindi nga filmi musical Hair me regji të Miloš Forman. Historia e bukur nis kur pjesëtari i grupit Billy Davis Jr. humbi portofolin në një taksi në New York. Personi që e gjeti ishte i lidhur me filmin Hair dhe ftoi grupin të shihte shfaqen. Ata u maknitën nga Aquarius, por producenti Bones Howe mendoi se kënga ishte shumë e shkurtër. Kur pa musicalin e Broadway, dëgjoi fundin e The Flash Failures dhe vendosi t'i bashkonte të dyja. Rezultati ishte një super hit i vitit 69, 6 javë në vendin e parë të Billboardit dhe 2 çmime Grammy përfshir Record of the Year. Një portofol i humbur në një taksi ndihmoi në mënyrë krejt të rastësishme në krijimin e një prej hiteve më të mëdha të vitit 1969.

0: vajzën më bërëm. Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu?
1: Ditën e fundit jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobus, i thash.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tirante, Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
5: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. A si thoni, jam i mirë apo i keq?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Mr. Lou, melodia, ishte një këngë tradicionale mesdhetare, e regjistruar në versione të ndryshme që nga vitet 20. Dick Dale e shndërroi në 62-shin në një version instrumental të shpejtë dhe agresiv, duke kthyer një nga themelet e surf rockut. Në Pulp Fiction, Quentin Tarantino zgjodhi versionin e Dale për titrat hapse. Kënga nuk u krijua për filmin, por përdorimi i saj e riktheu fuqishëm në vëmendjen e publikut dhe lidhi përgjithmonë me stilin e filmit. Dale e kishte mësuar melodinë nga baba i tij me origjinë libaneze dhe e përshtati për kitar elektrike, duke luajtur jashtëzakonisht shpejt. Versioni i tij u bë aq karakteristik sa Mr. Lou shpesh identifikohet sot me Dick Dale, edhe pse melodia ekzistonte prej dekadash.

Kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj. Derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. House of the Rising Sun është një këngë tradicionale amerikane me origjinë shumë më të hershme se The Animals. Versioni i grupit britanik u publikua në 1964 dhe e transformoi atë në një dramë të fuqishme blues rocku dhe u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Në filmin Casino të Martin Scorsese, kënga përdoret për të shoqëruar atmosferën e errët dhe historinë e botës së kazinove të Las Vegasit. Filmi Casino nuk e krijoi këngën, por e përdori versionin e The Animals për t'i dhënë pesh një prej momenteve të tij më karakteristike. Eric Burdon e ka përshkruar këngën si një histori që kishte dëgjuar në Newcastle, ndërsa origjina e saktë e saj mbetet e debatueshme. Versioni The Animals, megjithatë, është ai që bëri House of the Rising Sun të njohur në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Mbrëmi ishe dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
2: "Çfarë po bën?"
1: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." "S'po ndaj filmat nga realiteti."

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, fiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never
5: had to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fingers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax

mendome jetuar detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Qërë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Më pyeti groja mbrëm. Pse po flet me zot ulët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. My Heart Will Go On u shkrua nga James Horner me tekst nga Will Jennings posaçërisht për filmin Titanic. Regjizori James Cameron fillimisht nuk donte fare një këngë me vokal. Ai preferonte një temë instrumentale. Horner e bindi dhe Celine Dion regjistroi një demo që Cameron e dëgjoi dhe vendosi ta përfshinte në film. Pas publikimit kënga u shndërrua në simbolin muzikor të Titanic. Fitoi çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo e regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjizorit se si mund të tingëllonte kënga dhe përfundoi në hitin e saj më të madh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio. Club FM Power Play.

0: Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite Gjelbrapo, me kredite AFP-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni AFP-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menqër, AFP, agjensioni për financim në kredit.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

jam më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë. Club FM.

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Streets of Philadelphia u shkrua posaçërisht me kërkesën e regjisorit Jonathan Demme për filmin Philadelphia, një nga filmat e parë të mëdhenj të Hollywoodit që trajtoi hapur krizën e AIDS. Springsteen e dorëzoi fillimisht si një demo të papërfunduar, por ajo atmosferë thjeshtë dhe intime u ruajt edhe në versionin final. Kënga u bë një nga sukseset më të mëdha të Bruce Springsteen, fitoi Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe 4 çmime Grammy, përfshirë Song of the Year dhe Record of the Year. Bruce Springsteen e regjistroi edhe një version më të plot me saksofonistin Ornette Coleman, por në fund u zgjod pikërisht demoja e tij e qetë dhe e zhveshur.

Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do mi japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Shallow u shkrua posaçërisht për A Star Is Born nga Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosamando, Andrew Wyatt dhe producenti Lucas Nelson. Bradley Cooper dhe Lady Gaga e kënduan vetë këngën në film, duke bërë një pjesë qendrore të historisë së Ellie dhe Jackson. Momenti parë i performancës në film u xhirua në Coachella, ku Gaga po performonte realisht. Cooper e ftoi në skenë dhe aty u krijua skena që më pas u përdor në film. Kënga bën një sukses global për të fituar çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe Grammy Awards. Bradley Cooper mësoi të këndonte dhe të luante kitar për këtë rol, ndërsa Gaga e ndihmoi të gjente mënyrën e duhur për të interpretuar si një muzikant country rock.

0: Kërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Now We Are Free u krijua për kolonën zanore të filmit Gladiator nga Hans Zimmer dhe Liza Gerrard. Kënga shoqëron fundin emocional të filmit, kur Maximus vdes dhe imagjinon ribashkimin me familjen e tij. Pjesa më e veçantë është vokali i Liza Gerrard. Teksti nuk është në një gjuhë konkrete. Ajo përdori tinguj dhe fjalë të krijuara prej saj, duke bërë interpretimin të tingëllojë si një gjuhë lashtë dhe universale. Lisa ka shpjeguar se këndonte në një mënyrë të lidhur me emocionin, jo me një tekst tradicional. Prandaj kënga Now We're Free funksionon më shumë si një përjetim emocional sesa si një këngë me histori të treguar me fjalë.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay. Ora 11:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Kushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë arme më të gjerë. Me kredite Gjelbrapo, me kredite AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenjë, AFT, Agencioni për Financim në Kredit.
0: Klab FM, Kafe Radio.

dini si ishe gjërat me optimizm, vllajim, filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit që ma shpejt se unë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Happy u shkrua dhe u prodhua nga Pharrell Williams posaçërisht për Despicable Me 2. Ai fillimisht krijoi disa këngë për filmin, por një versioni hershëm i Happy u konsiderua aq i veçantë sa u zgjodh si kënga kryesore. U publikua në vitin 2013 dhe u shndërrua në një fenomen global për të kryesuar klasifikimet në shumë vende. Për filmin u realizua edhe një video 24 orëshe, 24 Hours of Happy, me njerëz që kërcenin në rrugët e Los Angeles. Kënga ishte menduar fillimisht si një këngë për filmin, por u bë shumë e madhe se vet filmi dhe përfundoi duke u kthyer në një nga hitet më karakteristike të viteve 2010.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanët par. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tëndë dhe shijon një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
0: Nga qendra e Prishtinës drejt e në zemrat tuaja. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

0: mbrëm i këndritat, i thash Cunit: "A më dëgjon?"
1: "Jo, është shumë errësirë."
0: U përgjigj: "Ishte zhytur i gjithë në celular."

Kurt Dorr, posaçërisht për filmin Pat Garrett and Billy the Kid, ku ai interpretoi dhe një rol të vogël, ka veçanërisht atij të Guns N' Roses në vitet 90. Edhe pse sot njihet si një nga këngët më të mëdha të Bob Dylan, ajo u shkrua fillimisht jo si një këngë e zakonshme albumi, por si pjesë e drejtpërdrejtë e historisë së një filmi western.

Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua jufton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Qërë më sy, e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Momenton për studime jashtë. Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek EduBridge.kosova në Instagram. Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: si Waikiki.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Don't You Forget About Me u shkrua posaçërisht për filmin The Breakfast Club nga Keith Forsey dhe Steve Schiff. Por historia interesante se Simple Minds nuk ishin zgjedhja e parë. Kënga ju ofrua fillimisht Brian Ferry dhe Billy Idol, të cilët nuk e regjistruan. Simple Minds fillimisht hezituan gjithashtu, sepse grupi nuk dëshironte të interpretonte këngë të shkruara nga të tjerë. Në fund pranuan, e regjistruan dhe kënga u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Filmi dhe kënga u bën praktikisht të pandar. Don't You Forget About Me arriti numër 1 në Billboardin Amerikan, ndërsa skena finale e The Breakfast Club e ktheu atë në një simbol të kinemasë viteve 80.

edhe më keq, të lesh celularin në karikim gjithë natën, dhe në mëngjes të gjesh me zero bateri, është e të mërshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio. Club FM Power Play.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të

0: albüm al. Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pak më prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Tale në 93. Miller soli motivin e veçant kitarës, ndërsa Sting e ndërtoj historin bi lojen me letra, fatin dhe kërkimin e kuptimit jetës. Një vit më vonë, Luke Besson, regjizori, e përdori këngën në fund të Leon the Professional, duke e lidhur përgjithmon me skenën përmbyllëse të filmit. Kënga nuk u krijua për filmin, producentët zgjodhën këngën e Sting në vend të një tjetre, shkruar posaçërisht nga kompozitori filmit Eric Serra. Edhe pse nuk ishte shkruar për filmin, përdorimi i saj në fund i dha një kuptim të ri emocional historisë së personazhit kryesor, Matilda.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Klab FM, kape radion.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: O mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: I never had to say goodbye.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas.
7: Prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave.
8: Big Gun u shkrua posaçërisht për filmin Last Action Hero dhe u regjistrua nga AC/DC për kolonën zanore. Kënga u bë pjesë e një prej skenave më karakteristike të filmit, ku shfaqet Arnold Schwarzenegger. Videoja muzikore është veçanërisht argëtuese. Schwarzenegger shfaqet bashkë me grupin dhe përpiqet të marrë rolin e frontmanit, ndërsa Brian Johnson luan situatën me humor. Big Gun ishte kënga e parë dhe vetme e AC/DC që arriti numrin 1 në Billboardin Mainstream Rock Tracks, duke i dhënë grupit një rekord që nuk e kishte arritur me hitet e tyre klasike.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: E pyeta vajzën më bëram, si ishte testi në shkollë? I let fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu?
2: Ditën e fundit të jetës, me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
1: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
3: Drek dhe dark.
1: Sot më pyeti Zysha, a e dini se si shkon vajza në shkollë?
4: Me autobus, i thash.

me të gjitha kohrave. Righteous Brothers, i regjistruar në 65-ën, u bë shumë i famshëm dhe u rikthye fuqishëm në klasifikime kur u përdor në skenën romantike të filmit Ghost me Patrick Swayze dhe Demi Moore. Filmi e ktheu këngën në një simbol të dashurisë dhe ndarjes dhe versioni i vitit 65 u rikthye në listat muzikore rreth 25 vite pas regjistrimit. Skena ikonike e qeramikës nuk ishte në skenarin fillestar të Ghost. Regjizori Jerry Zucker e ndërtoi momentin rreth fuqisë emocionale të këngës. Whoa.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio

0: Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Në depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
0: Club FM, Kape Radio.

dini si ishe gjërat me optimizm, vllajim, filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit shma shpejt se unë.

0: Qërë më sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You Could Be Mine ishte shkruar para Terminator 2 dhe u përfshin albumin Use Your Illusion. Por James Cameron e zgjodhi për filmin pasi dëgjoi muzikën e Guns N' Roses dhe pasi të përshtatshme për energjinë e Terminator. Kënga shoqëron një nga momentet më të njohura të filmit kur John Connor është duke ngar motorin ndërsa Terminator e ndjek. Ajo bë dhe pjesë e fushatës promovuese të filmit. Arnold Schwarzenegger shfaqet në videoklipin e këngës si Terminator, ndërsa Axl Rose e Slash shfaqen në skena të filmuara posaçërisht me personazhin. You Could Be Mine u bë kështu një nga lidhjet më të forta mes rocku të viteve 90 dhe kinemas dhe filmave aksion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion. Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
2: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: brendet më të njohurat të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fears, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax.

paramendohemi uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com. Club FM në 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Everybody needs somebody to love. Nuk u krijua nga The Blues Brothers. Solomon Burke e regjistroi fillimisht në vitin 64, ndërsa versioni The Blues Brothers u bë famshëm përmes albumit Briefcase Full of Blues dhe filmit Blues Brothers. Në film, Jake dhe Elwood Blues e interpretojnë me gjithë energjinë e tyre, duke kthyer në një nga momentet muzikore më të paharrueshme. Performanca lidhet edhe me Ray Charles, që shfaqet në film dhe luan rol në historinë e dy vëllezërve. Versioni The Blues Brothers ndihmoi në një këngë të vjetër soul që të zbulohej nga një breziri dhe të bëhej pjesë e identitetit të filmit, ndërsa grupi e shndroi performancën në një spektakël të vërtet live.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollash.
1: Kapuca më e kër...
2: Me 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovicë.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Kënga I Will Always Love You nuk ishte shkruar për filmin. Dolly Parton e shkroi dhe publikoi në vitin 74, ndërsa për The Bodyguard ishte Kevin Costner ai që propozoi versionin e saj, pasi kishte dëgjuar interpretimin e Linda Ronstadt. Whitney Houston e nisi regjistrimin me versionin a cappella, një ide që Costner ja kishte sugjeruar. Rezultati u bë një nga hitet më të mëdha të viteve 90, 14 javë në vendin e parë të Billboardit amerikan, Grammy Awards për Record of the Year. Para se ta këndonte Whitney, edhe Elvis Presley kishte dashur ta regjistronte këngën, por Dolly Parton nuk pranoi të ishte dorë nga një pjesë e të drejtave të publikimit.

Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: para mendimit u afërditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%. Dërsa për vetur të përdorur nga 6.83% dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
3: Momenton për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Can't Fight the Moonlight u shkrua nga Diane Warren për filmin Coyote Ugly. Producentët kuptuan se finalja kishte nevojë për një këngë më të madhe, më energjike dhe më emocionale. Warren e shkroi Can't Fight the Moonlight në një kohë shumë të shkurtër dhe kënga u bë pjesë e ndryshimeve të fundit të filmit. Lian Rimes, atëherë vetëm 17 vjeç, nuk ishte thjesht zëri i këngës. Ajo këndoi dhe pjesët muzikore të personazhit Violet, luajtur nga Piper Perabo. Kënga e çoi Lian Rimes nga country drejt një tingulli shumë pop. U bë kënga më shitur e vitit 2001, po thuajse nuk ishte kënga që do të dëgjonim në fund të Coyote Ugly. Testimet me publikun e detyruan produksionin të ndryshoj finalen dhe Diane Warren të shkruante me urgjensë këngë të re. Diane Warren ka treguar se sapo e shkroi, pati bindjen se kjo këngë do të funksiononte.

tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. What a Wonderful World nuk u shkrua për filmin Good Morning Vietnam, sepse Louis Armstrong e regjistroi në 67-ën me muzikë dhe tekst nga George David Weiss dhe Bob Thiel. Gjithçka ndryshoi me filmin Good Morning Vietnam të Barry Levinson, ku luan Robin Williams. Kënga dëgjohet mbi një montazh me pamjet e luftës, bombardime, shkatrim dhe ushtar në terren. Kontrasti është tronditës. Zëri ngroti Louis Armstrong këndon për një botë të bukur, ndërsa pamjet tregojnë të kundërtën. Kjo skenë shndroi këngën në një simbol të fuqishëm kinematografik të ironisë dhe paqes. Filmi riktheu këngën në qendër të vëmendjes pas 20 vitesh.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Klab FM, kape radion.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

0: mentirosa, tu dices farmën doj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
0: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Ah, ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dalë, dalë në balkon, dhe me qetësi pi kafe në mesditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervoz. Club FM, qetësohu.

famshme të gjitha kohërave. Leonard Cohen e shkroi The Future në fillim të viteve 90, në një periudhë kur po mendonte shumë për dhunën, politikën, fen dhe pasigurinë e botës moderne. Kënga është një nga veprat e tij më të zymta. Leonard Cohen imagjinon një të ardhme ku shoqëria përballet me kaos, korrupsion dhe dhunë. Me zbargjeve të saj, ndodhen referenca historike e biblike, duke bërë këngën më shumë një profeci poetike sesa një këngë tradicionale dashurie. Dy vite më vonë, Oliver Stone e përdori në filmin Natural Born Killers, filmin e vitit 94, për çiftin Mickey dhe Mallory. Kënga shfaqet në një nga momentet më të forta të filmit dhe përforson atmosferën e errë dhe apokaliptike të historisë. Për Cohen, përdorimi ishte domethënës, sepse filmi vendosi një këngë të shkruar për frikën ndaj së ardhmes, përballë një historie të mbushur me dhunë. Kënga përmban frazën e famshme "I've seen the future, brother, it is murder." Dhe Cohen e ndërtoi këngën si një lloj vizioni të zymt për shoqërinë. Ironikisht, filmi që e përdori më fuqishëm ishte pikërisht një histori ku dhuna dhe kultura e spektaklit përplasen vazhdimisht.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
9: A, ky vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. Never Tear Us Apart u përdor në filmin The Lost Boys dhe ndër vite është faqur në shumë produksione televizive dhe filmike. Por lidhja e saj më rëndësishme me kineman është se muzika u bë pjesë e atmosferës romantike dhe melankolike të fund viteve 80. Në Australi kënga arriti top 20, ndërsa në Amerikë rendit në top 10 në Billboard Mainstream Rock. Melodia e këngës kishte fillimisht një frym shumë afër bluesit, ndërsa Hutchins e transformoi në një baladë dramatike. Saksofoni Kirk Penningley është një nga elementet që i dha këngës identitetin e saj të menjëhershëm, ajsa disa versione live e trajtojnë pothuajse si pjesën kryesore të këngës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Kur mendojmë për Le Professionnel, mendojmë menjëherë për Belmondon dhe Kimaj, por e vërteta është e kundërta. Ennio Morricone kishte kompozuar që në vitin 71 për filmin italian Maddalena. 10 vite më vonë, Jean-Paul Belmondo dëgjoi një version të saj në radio dhe propozoi që tema të përdorej në filmin Le Professionnel. Kështu, një kompozim i vjetër mori një jetë të re dhe u bë tema më identifikuese e filmit. Në Francë, Kimaj u kthye edhe në sukses të madh komercial, me miliona kopje të shitura.

Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Jetu afër ditit, 365 ditë vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezident

Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si janë.

Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: për vështirë. Shkolla Finlandeze, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, Lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, Shkolla e së ardhmës.
1: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: Rocky.
1: Shoferi im The City Taxi gjithmonë vin me ofertë.
2: Përfundimisht djali im ka dell humoristi. Dje i tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund të bije kitarës?"
3: "Po normal.
2: Sa mrekulli që bëka allçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

Club FM. Cape Radio.

0: Albi Fashion. Albi Fashion. Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lënë poshtypje. Këtë sezon, Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
0: Po mendon për studime jashtë, panairi edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
8: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Number 1.
2: Grup, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Më tha vajza mbrëm, ba, mami të do shumë. E si e dallove, i thash. O ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Born to be Wild u publikua në vitin 1968 dhe u shkrua nga Mars Bonfire, ndërsa u bë hit me Stephen Wolfe. Një vit më vonë u përfshi në filmin Easy Rider dhe u bë simbol i udhëtimeve me motor, lirisë dhe kundërkulturës amerikane. Interesante është se kënga nuk u shkrua për filmin. Regjizori dhe protagonisti Peter Fonda e zgjodhi për kolonën zanore, duke vendosur mbi skenat e udhëtimit me motor. Easy Rider i dha këngës identitet të ri dhe lidhi përgjithmonë me kulturën e bajkrave dhe të motoristëve. Shpreha Heavy Metal Thunder në tekst ndihmoi që kënga të lidhej edhe me termin heavy metal. Megjithëse Stephen Wolfe ishte një grup rock dhe kënga nuk ishte konceptuar si këngë heavy metal.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: tam për njerëz mëngjes.
1: Ça kuptove?
0: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
1: Qysh bre demo version?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
1: A?

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Klab FM

0: Ai dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Përrallë nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vëndu një emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: Zdia, shti thoja. Shti thoja. Jos, nuk... Qa ti thoja? Po ti

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: 10% do vizitoni bktvizks.com.
4: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikë
5: për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ingrot, kushto vizit si jel dishka të rej, dhe për ta bërë përbojen edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presi, për kohë me familje, apo si jesht për kalua një dit ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Në vendin e dytë, Parson James, Emily Sande, Love Right Here.
1: Number 1.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave.

Let the Sunshine In, lindi nga filmi musical Hair me regji të Miloš Forman. Historia e bukur nis kur pjesëtari i grupit Billy Davis Jr. humbi portofolin në një taksi në New York. Personi që e gjeti ishte i lidhur me filmin Hair dhe ftoi grupin të shihte shfaqen. Ata u maknitën nga Aquarius për të dyja. Rezultati ishte një super hit i vitit 69, 6 javë vetën e parë të Billboardit dhe 2 çmime Grammy për fshir Record of the Year. Një portofol i humbur në një taksi ndihmoi në mënyrë krejt të rastësishme në krijimin e një prej hiteve më të mëdha të vitit 1969.

0: Qërë më sty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
2: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Bax

0: para mendomeje tua fërditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 20.
2: Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të ardhme më të gjerë. Me kredita e gjerëbrapë, me kredita afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që Kurseni Energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investo menqën, afëtën, agencioni për financim në kredit.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Mr. Lou, melodia, ishte një këngë tradicionale mesdhetare, e regjistruar në versione të ndryshme që nga vitet 20. Dick Dale e shndërroi në 62-shin në një version instrumental të shpejtë dhe agresiv, duke kthyer në një nga themelet e surf rockut. Në Pulp Fiction, Quentin Tarantino zgjodhi versionin e Dale për titrat hapse. Kënga nuk u krijua për filmin, por përdorimi i saj e riktheu fuqishëm në vëmendjen e publikut dhe lidhi përgjithmonë me stilin e filmit. Dale e kishte mësuar melodinë nga baba i tij me origjinë libaneze dhe e përshtati për kitarë elektrike, duke luajtur jashtëzakonisht shpejt. Versioni i tij u bë aq karakteristik sa Mr. Lou shpesh identifikohet sot me Dick Dale, edhe pse melodia ekzistonte prej dekadash.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelën vasot. Shtihidhja unë asaj.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. House of the Rising Sun është një këngë tradicionale amerikane me origjinë shumë më të hershme se The Animals. Versioni i grupit britanik u publikua në 1964 dhe e transformoi atë në një dramë të fuqishme blues rocku dhe u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Në filmin Casino të Martin Scorsese, kënga përdoret për të shoqëruar atmosferën e errët dhe historinë e botës së kazinove të Las Vegasit. Filmi Casino nuk e krijoi këngën, por e përdori versionin e The Animals për t'i dhënë pesh një prej momenteve të tij më karakteristike. Eric Burdon e ka përshkruar këngën si një histori që kishte dëgjuar në Newcastle, ndërsa origjina e saktë e saj mbetet e debatueshme. Versioni The Animals, megjithatë, është ai që bëri House of the Rising Sun të njohur në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay. Ora 20:31 minuta.
1: Club FM, kape radion. Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë më të sigurt.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është

se përkome familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën. Ti po lan vet makinën tënde? Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. My Heart Will Go On u shkrua nga James Horner me tekst nga Will Jennings posaçërisht për filmin Titanic. Regjizori James Cameron fillimisht nuk donte fare një këngë me vokal, ai preferonte një temë instrumentale. Horner e bindi dhe Celine Dion regjistroi një demo që Cameron e dëgjoi dhe vendosi ta përfshinte në film. Pas publikimit kënga u shndërrua në simbolin muzikor të Titanic, fitoi çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjizorit se si mund të tingëllonte kënga dhe përfundoi në hitin e saj më të madh.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërmës ty e është për ty.

0: është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

të jaf shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pin kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë tani?

Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos mu afro, më tha. Jam e vet punësuar, po bëjmë bledhje.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Streets of Philadelphia u shkrua posaçërisht me kërkesën e regjisorit Jonathan Demme për filmin Philadelphia, një nga filmat e parë të mëdhenj të Hollywoodit që trajtoi hapur krizën e AIDS. Springsteen e dorëzoi fillimisht si një demo të papërfunduar, por ajo atmosferë thjeshtë e intime u ruajt edhe në versionin final. Kënga u bë një nga sukseset më të mëdha të Bruce Springsteen, fitoi Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe 4 çmime Grammy, përfshirë Song of the Year dhe Record of the Year. Bruce Springsteen e regjistroi edhe një version më të plot me saksofonistin Ornette Coleman, por në fund u zgjod pikërisht demoja e tij e qetë dhe e zhveshur.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: tu, silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financim në Kredit.
4: Qfar po ndodh, qfar po ndodh, sa po bëra një plan financiar dhe rezultoj që do dalë në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Shallow u shkrua posaçërisht për A Star Is Born nga Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosamando, Andrew Wyatt dhe producenti Lucas Nelson. Bradley Cooper dhe Lady Gaga e kënduan vetë këngën në film, duke e bërë një pjesë qendrore të historisë së Ellie dhe Jackson. Momenti i parë i performancës në film u xhirua në Coachella, ku Gaga po performonte realisht. Cooper e ftoi në skenë dhe aty u krijua skena që më pas u përdor në film. Kënga bën një sukses global për të fituar çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe Grammy Awards. Bradley Cooper mësoi të këndonte dhe të luante kitar për këtë rol, ndërsa Gaga e ndihmoi të gjente mënyrën e duhur për të interpretuar si një muzikant country rock.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: E çfarë brezi? I thash djalit para 2 muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha.
2: Ja dola ba. Balanca në bank është 100 e

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Now We Are Free u krijua për kolonën zanore të filmit Gladiator nga Hans Zimmer dhe Liza Gerrard. Kënga shoqëron fundin emocional të filmit, kur Maximus vdes dhe imagjinon ribashkimin me familjen e tij. Pjesa më e veçantë është vokali i Liza Gerrard. Teksti nuk është në një gjuhë konkrete. Ajo përdori tinguj dhe fjalë të krijuara prej saj, duke bërë interpretimin të tingëlloj si një gjuhë lashtë dhe universale. Lisa ka shpjeguar se këndonte në një mënyrë të lidhur me emocionin, jo me një tekst tradicional. Prandaj kënga Now We're Free funksionon më shumë si një përjetim emocional sesa si një këngë me histori të treguar me fjalë.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 22.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Happy u shkrua dhe u prodhua nga Pharrell Williams posaçërisht për Despicable Me 2. Ai fillimisht krijoi disa këngë për filmin, por një versioni i hershëm i Happy u konsiderua aq i veçantë sa u zgjodh si kënga kryesore. U publikua në vitin 2013 dhe u shndërrua në një fenomen global për të kryesuar klasifikimet në shumë vende. Për filmin u realizua edhe një video 24 orëshe, 24 Hours of Happy, me njerëz që kërcenin në rrugët e Los Angeles. Kënga ishte menduar fillimisht si një këngë për filmin, por u bë shumë e madhe se vet filmi dhe përfundoi duke u kthyer në një nga hitet më karakteristike të viteve 2010.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Po dhe gjoja dje shoqen e punës duke punuar në Photoshop që thashte: o zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdekje për mua? O zot.
2: Club FM

0: ora 22:32 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Bob Dylan e shkroi Knockin' on Heaven's Door posaçërisht për filmin Pat Garrett and Billy the Kid, ku ai interpretoi dhe një rol të vogël. Kënga shoqëron një nga momentet dramatike të filmit, vdekjen e sherifit Colin Baker. Interesante është se Bob Dylan e regjistroi këngën në vetëm 2 strofa, duke mbajtur shumë të thjeshtë. Megjithatë, ajo u bë një nga kompozimet e tij më të njohura dhe më pas u kthye në një këngë klasike përmes shumë versioneve të tjera, veçanërisht atij të Guns N' Roses në vitet 90. Edhe pse sot njihet si një nga këngët më të mëdha të Bob Dylan, ajo u shkrua fillimisht jo si një këngë e zakonshme albumi, por si pjesë e drejtpërdrejtë e historisë së një filmi western.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Don't You Forget About Me u shkrua posaçërisht për filmin The Breakfast Club nga Keith Forsey dhe Steve Schiff. Por historia interesante se Simple Minds nuk ishin zgjedhja e parë. Kënga ju ofrua fillimisht Brian Ferry dhe Billy Idol, të cilët nuk e regjistruan. Simple Minds fillimisht hezituan gjithashtu, sepse grupi nuk dëshironte të interpretonte këngë të shkruara nga të tjerë. Në fund pranuan, e regjistruan dhe kënga u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Filmi dhe kënga u bën praktikisht të pandar. Don't You Forget About Me arriti numër 1 në Billboardin Amerikan, ndërsa skena finale e The Breakfast Club e ktheu atë në një simbol të kinemasë viteve 80.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa kotë?

0: saktë të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër, më tha.
1: A, isha me biciklet?
0: E pyeta. Jo.
1: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Shape of My Heart u shkrua nga Sting dhe Dominic Miller në vitin 1992 dhe u publikua në albumin Ten Sumner's Tale në 93. Miller solli motivin e veçantë kitarës, ndërsa Sting e ndërtoi historinë mbi lojën me letra, fatin dhe kërkimin e kuptimit të jetës. Një vit më vonë, Luc Besson, regjizori, e përdori këngën në fund të Leon the Professional, duke e lidhur përgjithmonë me skenën përmbyllëse të filmit. Kënga nuk u krijua për filmin, producentët zgjodhën këngën e Sting në vend të një tjetre, shkruar posaçërisht nga kompozitori i filmit Eric Serra. Edhe pse nuk ishte shkruar për filmin, përdorimi i saj në fund i dha një kuptim të ri emocional historisë së personazhit kryesor, Matilda.

0: Ora 23:30 minuta.
1: Gjyshi më kalon një porosi që nuk e kam haruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Big Gun u shkrua posaçërisht për filmin Last Action Hero dhe u regjistrua nga AC/DC për kolonën zanore. Kënga u bë pjesë e një prej skenave më karakteristike të filmit, ku shfaqet Arnold Schwarzenegger. Videoja muzikore është veçanërisht argëtuese. Schwarzenegger shfaqet bashkë me grupin dhe përpiqet të marrë rolin e frontmanit, ndërsa Brian Johnson luan situatën me humor. Big Gun ishte kënga e parë dhe vetme e AC/DC që arriti numrin 1 në Billboardin Mainstream Rock Tracks, duke i dhënë grupit një rekord që nuk e kishte arritur me hitet e tyre klasike.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Në shtëpinë tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hop, fill

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqendra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Unchained Melody nuk u krijua për filmin Ghost, u shkrua në 55-ën ka Alex North dhe High Zeret për filmin Unchained. Versioni The Righteous Brothers, i regjistruar në 65-ën, u bë shumë më i famshëm dhe u rikthye fuqishëm në klasifikime kur u përdor në skenën romantike të filmit Ghost me Patrick Swayze dhe Demi Moore. Filmi e ktheu këngën në një simbol të dashurisë dhe ndarjes dhe versioni i vitit 65 u rikthye në listat muzikore rreth 25 vite pas regjistrimit. Skena ikonike e qeramikës nuk ishte në skenarin fillestar të Ghost. Regjizori Jerry Zucker e ndërtoi momentin rreth fuqisë emocionale të këngës. Whoa.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takonu këtë thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

0: ora 24:30 minuta.
1: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13.
2: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
3: Çfarë ka? Kjo është

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

0: qepshevan. Sonte flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur.
1: Club FM, Kafe Radio.

Adonit ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika, ja një star, përullësisht në shërimin tënd.

do të jemi së mur. Si mundit më zërë gjumi në break the date? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM